Ok, ap tan apel yo, hein? 33 33 56 96, hein? Ki sa nou ta fè nan ka sa, ok? Ki sa ta fè nan ka sa? 33 33 56 96. L'envie d'aimer, Daniel Levy.